0: Hello.
1: Radio Kutwenene.
0: Sebo.
1: Va DJ we balukutweneza.
0: Wewe radio kumina kwa mugana wange.
1: Uno taba mulala.
0: Hey, Sebo.
1: Aya msajja we Steven ke chitafali janna mugaga.
0: Yes Steven ke.
1: We tulinju kunju.
0: Efuruma.
1: Efuruma Sebo.
0: Hey, Sebo.
1: Kakati kwa DJ sawa ya kayimba.
0: Mm.
1: Waluwa kajimba kote lukubangu, utandika kusande special.

0: Kwanji sabo.
1: Webare kuwero.
0: Webare jio kumina kwa sabo.
1: Sabo vana mubende na fetu kila dare vuga.
0: Vuga njuku unja mubendao.
1: Njuku njuku etulite tujivaku.
0: Mazima dalani ono.
1: Ono kachanga emu sikana kamba ata muvachi sombo district ya mubende.
0: Ensebo.
1: Wetulitwe ya gari ya dala tetu vukunu kude kweri wa.
0: Mazima.
1: Kwerie vugire dalo hizo gamba makanda vada tate mchivuga muvende.
0: O hizo gamberi yao.
1: O hizo gamberi wano nirava na muvende kwekulite tusovora kipako.
0: We wao.
1: Kozi singonya ama nogende wa mafi ya suwaru kaka.
0: Nenzijia yu kaimbaji.
1: Haka nyomo nyomo.
0: Haka nyomo.
1: Kanyomirevo nava meza malalo lwege visovivari muna eva yinzo vayu kevaitaka nyomo nyomo.
0: Nkale kana kamba tovali kwanga kolye mubende banda bide ya kabili mwa tano ya kurumanju kunju na ye kambuze ani ya chisawo chintu chava wecho nti abantu abasogolo omwenge baina kubane baina kubanga balu alako kumfunzo banga waine mfunzo eji chintu bintu biachu ukawa bachichalibu echi dio ani ya lete chintu echi nti abasogolo omwenge baino kubanga artisti balu wala koku mfunza wenge mfunza zibalu mani ya chile ete chintu echo kang chava wani hello
1: utu
0: wanji sabu
1: webali kuweleza
0: webali jie kumina ko
1: onamira se mambo eka ula mgomba
0: yes se mambo
1: banange eka ula tutumbu de
0: baga mache mgomba
1: banange eka ula tutumbu de
0: yes sabu
1: nedu akuba
0: aha
1: omusana kututa
0: akasana kanji
1: Mache mkusaba
0: aha
1: bobo genze onkubira akayimba kaseba atakagamba uyomu na emirembe je
0: uyomu na emirembe je
1: echimanyo kategete
0: nkategete so
1: ono se mambo eka ula mgomba tutumbute ila eka ula ona batumbute webali kuweleza
0: ula
1: ona batumbute bakuuliriza
0: we wao
1: eka ula mugomu
0: we wao mkana angobali kuuliriza eka mtu wabuli

0: wabula kwanza gomwenye kogula banange. Hello. Wanjisabu. Nikija babo gango chabu. Yes, sir.
1: Chibaba bali nga kameranga baine vunza.
0: Mm-hmm.
1: Kameranga mkunywa.
0: Hey!
1: Nga chibaina vude buvirao.
0: Ah, ngamba ba naba sogola.
1: Anti kativirao katikuwa katikusawa wenu kwa sogola.
0: Hmm.
1: Nye malu kusogola nga kujita.
0: Hey!
1: Nga tunye uguangi.
0: Mm-hmm.
1: Nangi nawe usogola.
0: Ah, ngamba ba nobeba pangisa nori nomutwala na nomulete waka. Na hey. Sogolo gugwe na nomuleta kusogolira omwenge.
1: Chai ko bugere bunenge je babwa cha mamu bunenge je bulinyamo. Kanevu.
0: Ee.
1: Kwateza na tubuze ku emeka gezi.
0: Eh, ya bitegere ebyo.
1: Ala ko kuba ya bitegere kwange yo kati beba sogola.
0: Eh, hey.
1: Ndibide za tugwa kerinya.
0: Hmm.
1: Yo eri ndi bude butache gombola lwe bitakuli.
0: Ezebo.
1: Bude bude vayo.
0: Efuruma.
1: Efuruma.
0: Mm.
1: Ero ja tukira yaka yimba.
0: Mhm.
1: Yakaga abana abantu ngakaga manti.
0: Ngakaga makatya.
1: Kine kena jeta wa Flavia Evo.
0: E Flavia chikuli kumpyao.
1: Jeta wa ya chafunzwa na yebaba.
0: Hey.
1: Chavula e yakaimu ya chigwako.
0: Chakali katigwa chiweze ya time mu mfumbo je chiri.
1: Kirimu kubana kinga mayo eri nkuli de.
0: Yo eri nkuli da.
1: Nkuli da baba liko mama.
0: Ngale mfumnage faba mfumbi watu koleji.
1: Ado wata ino rugendo.
0: Waji kubira musajja ngamuga saga ne bintu ebyo. Saga.
1: Musajja mugamba owaji.
0: Eh atoze mwe bya.
1: Tekana ukumala ko mirembe twebaki.
0: Mm.
1: Uwafuna ono nyati.
0: Aha. Osegera.
1: Wana ye.
0: Ah, ajebye.

kwe gamba Elita wagenda okulaba nga omuntu ali ekikomando guba ino kuita komando ne mujoga mujoga mujoga sebo wanyi mama nina ho kasinga kunyumira wano kata chechi nechi wala chechi to

0: Olwempereza lumamyo. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tugeti sekati. Miaka bimwe tanu wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Budati 25. Radio yomu tuwa ulijo.

Kusula mwebi omulembe wabili okosa kwa ten senzenja ula okubukinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu emu munana muenda munana muenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya muenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampale ntabla ya mitolo mkaga atabafe masako mutualo gumu nga bicheke kedua Bugoma Babu Safaris chigenda kumina kubugoma sanbiche kalangala okufanga kumina mkaga paka kumina mnano kwe kumi kugenda kumina kundigida

0: Olwempereza lumami. Omuchido kwa program wezo cha. Ama yengo gona tugeti sekati. Emi akabiju mwetano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu ntuwa budijo.